0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halkbank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.